0: Ayina Katonda omutuukirivu tusabire.
1: Tulyokesa n'okutuuka Yesu Kristo eyatutuumisa.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe. Eneema yo giteeke emyoyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe. Kituuke mu kitiibwa eky'okutuukira. Tukwegayirira okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayi omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutaliimu kamogo.
1: Osaasire.
0: Ayi omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutaliimu kamogo.
1: Osaasire.
0: Ayi omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutaliimu kamogo.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayi Bikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisikire.
0: Eroosi omusa.
1: Amiina.
0: Emikono gyayi Mukama.
1: Mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe.